Itan isusa. Kurihe isusa. Itan isusa. Isusa de. Masilipu kolera.